0: til Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne med Freja.
2: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Bouncer Magnetic. Det er weekend på ABC med Bob Sinclair, klar til at også lige om et kort øjeblik. Plus klassikere fra Calvin Harris og Rihanna. We Found Love spiller også herinde for de næste 10 minutter. Og nu tid til en regndans. Det her, det er Dave og Thames på ABC.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle.
4: ABC
6: Top 50.

0: Night.
1: Radio ABC Party Night.
0: Med Morten.
2: Og tak fordi du er med her på ABC. Nu er vi klar med vores Party Night Megamixes. Den første DJ til at underholde dig, det er Benji of Sweden.